0: Қатынға шалтыраттым. Түнге қадар ішлім дедім. Сүйер кәмәді шалтыраттым. Түнге қадар ішлім дедім. Әуізім түнге қадар іште отырам. Хайлы кәрді енді мен. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 10 июнь көнне Казанда аз болытлы, төнде 15-16, көндіз 24 градусқа қадар жылы. Дүние күнбатыштан орташа тезлікте жел. Индонезияда олғы тішлеріні түгәрәкләү йоласы ұза.

0: Колобок әкиетінің ғибреті. Ризықны қойнар уақытта ашарға керек. Татар радиосында реклама.
1: Ауыл жайының өз тәмі бар. Яңа сауылған сүт, қойнар құймақ үстіндегі тәмлі май, әне ясаған хош ісле шәй, әтабын түрінде яңа пішкен икмәк һәм тамлетті майы. Тамлетті майы. Табиғи тәм һәр көн үшін.
2: Вақыт бірге болайық. Әйде, дослашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтактеде, Yozel, хабарлар юлы. Һәр вақыт бірге болайық.
3: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204 00 10.

0: Шын яңалықлар, нашар яңалықлар. Татар радиосында реклама.
1: Жәйгі Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
2: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ирақтан көрмейсіз ма?
3: Омикронға әлбәтті.
2: Көз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
4: Акция 26 жылының 30 июніне қадар дауам етеді.
2: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үйір.
5: Дискәрі ұйғынтысы болырға мүмкін. Табибле кеңешләшу сұрала.
6: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: архиві. 7 жылдан артық ішілей. Бары тек оригинал техника.
1: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіф бізден башлана. Тата
0: радиосы. Унысы жетті инде, Қазанда ертеңгі жиде. Тата
2: радиосы. Яңа жырлы сағатның иғанашысы ОО МБК Нафта.
3: Тынг 500. Хәр вақыт алда болырға күніккәндәр үшін күшлі хәм премиаль внедорожник. Кинг салон. Юғары дәрежедәге оңайлықлар хәм тіләсә қойсы маршрутта ұшанышлылық. Бары тек июн ахырына қадар Тынг Канафтада 750 мін сумға қадар файда. Тез драйвға язылығыз. 8-843-230-30-30.
4: Бәйе 2025 жылғы премиум комплектациясындағы Тынг 500 автомобиліне тұрдан тұрғы тұшлама хәм трейдинг программасы бойынша файда білен есепке алынған тәғдим шекленген оферты түгел Тынг Канафтада 2026 жылының 30 июніне қадар әмелді.
5: Сәлем, Татар радиосында хауа тұрышы.
6: Хауа тұрышы тапшыруының иғанашысы Сматри клиникасы, ООО Сматри клиника.
5: 10-й июнь күнне Қазанда аз бұлтлы, түнде 15-16, күндіз 24 градусқа қадар жылы, түнде күнбатыштан орташа тезлікте жел. Индонезияда олғы тішлеріні түгәрәкләү йоласы уза.
6: Хауа тұрышы тапшыруының иғанашысы Сматри клиникасы, ООО Сматри клиника.

0: Жәйге үшші құллар керек. Халықны ұятырға кім? Мин. Дәртлі жырлар қойарға кім?
1: Мин.
0: Бөлеклер ойнатырға кім?
2: Мин.
3: Барысында атап шығығыз әлі.
4: Мин Әбри Хабриев.
5: Мин Байбулат.
1: Әмин Айгүл Шебеш.
6: Біз Жәйге ұян татар агентлары.
4: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр татар

0: Әмін қойын бұрлыққа кеттім.
1: Бек ирақ жерден, қызым.
0: Сәпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен. Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек. Коляскалар, электромобиллер, самокатлар. Әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай. Sweet Kids 259-49-19. Порт сәуде өзегі.
3: Яңа жыр. Тотар радиосында.
4: Әмине Әхмәтжанова. Тук-тук. Ойнур Шарапов күйі, Ойнур Шарапов сүзләре.

0: Таулар көшіру пүштәгіш. Иң ауыры шуның үшін кәнафидән тұру. Татар радиосында реклама.
1: Сириусқа барған едім түшлеріне ясатырға. Елмайуыны яңартып қаршақ матыр болырға.
2: Сириус стоматологиясында немес имплантлары орнаштыру 22 мың сумнан.
3: Немесское качество, һәм ғұмырлы гарантия.
2: Сириус стоматологиясы Қазан, Камалеев проспекті 26.
4: Тискәрі йоғынтысы болуы мүмкін табип білән кеңешләшігіз.
5: Зәуық, тәмлі ризық Қазаннан 50-ге шақырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, затлы ризық һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
6: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
7: Нарахати ял базасы яш парлар һәм юбилярлар өчен махсус тәкъдим әзерләде. Июнь ахырына кадәр брон ясагыз һәм бүлмә бүләккә. Табигат кочагында рәхәт ял итегез. Тулырак на defisrahati.ru сайтында һәм социаль чертәрләрендә.
8: Доктор Шарипов клиникасы аяк кул тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
4: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Нитка Вэр 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Нитка Сызык Вэр.ру сайтында Казандагы Франт һәм Сілдегі кибітлерді тоныша аласыз.
9: Hotline!
10: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
11: Абан күлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум ташлама білен алып бола. Йұрт 2026 елның 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
4: Түзуші ООЗ Акташ Инвестрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елның 30 июніне қадар әмелді.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Жәйге уян та-та.
1: Жырлап утыра-утыра, олға таба дәуам итәбіз. Емен, бізің бүгінгі тема, себепсіз гіне міне толашылар бұламы ол. Міне, қатын қыз ярар, қатын қызға себеп керек ме? Емен, бай болады. Міне, мені қосиян қора утырам, әсінің міне шой бұлған бар ма? Қорап тұрасың да, қызың білім, мәселен, екі коллега шойық, толашылар керек, мүгейін деп. Қорап қоясың да, себеп іздеп үйресің.
2: Yok, amına ultiga sebepsiz talaşular dedin de sen, lakin bir buna şuşu şul sebepleri turunda da söyleşebiz bitin değil mi? Buna şunun da tağın tiga sebeplerini de işitesi biz kile tağın buna neyse. A benim alay sebep izlep bir gün yok mesela. Benim talaşım, benim talaşırga yaratmayayım. Benim tiga, idegiz dus yeşik, idegiz dus buluyuk. Buna bar tek şundu lozun astına gana. Buna kilgen haber bar, okuysun mu?
1: Хәйлі ертелер, Тотар радиосы тұрмыш шешегімнің ойға бір-екі болса да жіндерін қабызып алам мен. Онсыз бұлмай бетінде тонуста та тұтырға керек аны. Между прочим, иратларға андай стресска бікте жетмейді. Ұзақ сөзге келмей үрсек, өзі повод ұзай башы. Міне бей, ират күші өзі де ұзай башы.
2: Табам екенсің, әміне біздің әлігі тұңаушымыз, әміне сіз тігі жіндерін қабызып алам Yuh, evol indi, mənə nə deyirək səbəblər, anda mənə şunsa qızıq indi, bigrəkdə. Mənə şun deyirək, səyir səbəblər top, izləyəsəm bitində andı vaqıtda, şələ bəyət. Anda bitində deyirək, mənə dürüstən də kilib şıqqan təki anlaşılma uşanlıq tuğul, mənə uzun nərsədər tırnaq astından kırızləyəm şəkili, mənə nərsədər izləyəsən, izləyəsən, izləyəsən.
1: Əbula qoşa mənə, yeşəyəsən, bir kimgə qoğılım isən, uzunşlərini işləyəsən, xəm xala dilikdən aşıb qoruysan, anda bu ştəlinkə tura. Китті малай шыннан сұғы. Иң яратмаған әйбір.
2: Ол бұш түгіл ол, анда бір болса да, бір гіне болса да, бір пешене болса да болырға мүмкін анда.
1: Басуды юмазан үшін тұғаларда құялар жол бұш тәлін кәні.
2: Біздің тамақ туя, шоға көрі бір әу қала, қолса қалай нәнші әтесі, шоға көрі атығы құямыз үйіз анда. Біле отырған боласың тағын. Біздің сағатымыз ортасына келіп жеттік, біз жайттырып, шоңа көрі ойыны біз башланып кетірге тиеш бейтәлі біздің. Біздің бүгін маэстро Ялда. Шоңа көрі жетеген ноты ойынына, бір біздің ойларымыз ойынын ойынарға кірішеміз біз бүгін. Айгіл ойния шақ.
1: Мен
2: жүмлелеріні әзірледім. Шоңа көрі Айгілге күнде жетіп, бір тұңашымызын сайлыйбыз, 205-05, қазірік қалығыз, қолығызға телефон шалдыратығыз, әмінде торы эфирдан сізімден аралашып аларбыз. Қатын қызға сәбәп керек міне, іптәшлер деген, қатын қызлар, қатын қызлар.
1: Олай шылай, мисе әйтіп отырамын, қатын қызларға сәбәп керек ме? Қолашасы кесе, толашабыз. Лекен, толашабыз дебінде жүри, гіл, анда ебірлер ойлап табу бұтырмайсың. Міне, біздің тұңлаушыбыз ландыш әйтмешілі. Теге, тонуста тұтыр үшін ғана енді сізіне ератлар, міне, қойшағында. Тонуста. Жүндеріңізді сіркеті болырға.
2: Рахмет. Бар біздің шалдырат ұшыбыз. Сөйләшіп алығалі, әлі, есенмісіз, қайырлы ерте. Рахмет. Кім білін сөйләшіпіз әлі біз?
3: Алсу, Қазаннан.
2: Алсу. Алсу талашырға яратасыз ма?
3: Болғалы енді ана башқа тұлыз.
2: Қай бір уақытта шоқалы көңіліні қытықлап тұра бір талашып жібересі келейін, дей ме?
3: Әйе,
2: әйе. Сәбәплерін өзіңіз ойлап табасыздыр енді.
3: Ну, әйе, әйе.
2: Болғалы енді.
1: Сіз болмайын. Әйтәмін, барлық қатын қыздар шылай бай болады.
2: Аңладым мен сізіні, аңладым мен сізіні, құрметлі қатын қызлар. Ярар, ойна баламыз. Бір біздің ойларымыз ойыны ешіткеніңіз бардыр, дей ме?
3: Бар.
2: Бір жүмілен әзірледім, Айгілінің қазір ешікнің тігі яғына, бар ешікнің, қазір мен ешікнің тігі яғына шық дегенге, ол қазір шойық сәбепті, сен мен
1: ақышқардың.
2: Сен микрофондарын сөндіруге шығар шай бір болуға мүмкін еді.
1: Әлі соғышырға ұялмасын сен студияда. Талашып қана қалдық шығар еме ма тұрғын айтып.
2: Шығыптыр.
1: Шығып кетем еме, шығып кетем.
2: Әйде. Бір біздің ойларымыз башлап жібереміз. Алсу әзір ме?
3: Әзір.
2: Айза айдағыз. Шушы жүмлелеріні қайсы бірсін дәуам етерге, қайсы бірсін сайларға ғана керек болар, ярай ма? Кибетке кірсем, ең бірінші болып нәрсе алам?
3: Пакет.
2: Пакет? Ай-ай-ай-ай. Бүгін, мансында дәуам етерге, бүгін мен тағында...
3: Маторақ.
2: Шыраттағысым. Бақшада өсәтірген ең яратқан әйбірім?
3: Қияр.
2: Так. Ширатағысы, иң еш әйт атырған сөзім.
3: Рахмет.
2: Рахмет. Хәм, бешіншісін сайларға ғына, мұнша мы, душ мы?
3: Мұнша
2: енді. Мен шоу азада башадым енді, мұнда тіркеп қоям бетінім әйтем. Душ тимәсін дім әйтем, душ тимәсін дім. Айгел, кірейді, шақырабыз сені.
1: Әйге, байбол.
2: Айда, мұна, бік шындай шәп жауаплар әйтті. Алсын, шоу көр, айда, сен де тұршып қаралы, бірсі бұл сана тұру келсе, алсын үшін үшіп. Кейбітке кірсем, ең бірінші болып, нәрсе алам.
1: Кейбітке келіп кіріп, керзин.
2: Пакет.
1: Пакет.
2: Пакет алырға керек башта. Аннар, башта сен кіресің, кассаға барып, мен бір пакет бергізәлі дейсің де. Аннар сон яңадан кіресің де кілікке, аннар сон енді керзин білен кіріп кетесің қалған нәрселер. Шираттағысы, бүгін мен тағында...
1: Шиберрек.
2: Матуррақ дейді деген нәрсе тұр.
1: Яқын,
2: біз мұны әлігеттігі байтырып, нұқтағына қойып тұрға әлі ұқтышылар, нұқтағына қойып тұрамыз. Бақшада өсе тұрған ең ератқан әйбірім?
1: Жилек.
2: Қияр.
1: Кімге нәрсе ең?
2: Ең еш әйте тұрған сөзім? Сен ғой мен сүйесі сүйесі ақыры?
1: Олып бір.
2: Рахмет. Йоқ, рахмет деген сіз.
1: Мен аның бошуы ойларға маташтым әлі мені қазір.
2: Хәм, бешіншісі, мұнда енді тұру кетірмесең, мұнда сойларға ғана керек. Мұнша мы? Душ мы?
1: Мұнша.
2: Әлбітті.
1: Эй.
2: Ишіксіз. Алсы жиңуші. Алсы жиңуші.
1: Қатлыңыз сізді.
3: Рахмет. Рахмет.
2: Кімнерге сәлемнер?
3: Бір қатар қалқыда сәлем сізге, бек көп сәлем, қар кейтесіні тұңғайым. Бек көмілі алпарасыз, қайырлы күнлер сізге, оңғышты күнлер, яқшы кәйіз.
2: Рахмет, бек зұр рахмет. Сізге де оңғышлы күнлер әлбәтті, әмінде бөлек. Бөлек бойынша сізге шалтыратып әйтірлер, қоян келіп аласын аңлатырлар, әйінде бөлекке бір тартма пәхләуә сізге. Жәмі.
3: Рахмет.
2: Рахат әніп, шай ешерсіз әлі. Пакетларыңызны кейіптірік әліп қойы, файматур еттіріп күні. Қиярлардан салатлар ясап, мұншалар кіріп шыққаш.
1: Алла берсе көр.
2: Айым.
3: Рахмет, рахмет.
2: Сау болашамыз сіздің білен. Рахмет, оңышылы күндер тіліп қалабыз. Міне шошы пәхләуәні Пекір Шахиннан алып болам. Айгіл білесің ме? Алар әлі мұнда көштәнішкеді алып келгеннәрі бар. Бек білесің кісер шылқатлы тәмлі пәхләуәлер.
1: Әйді
2: өздерінің адреслары Қазан шахары Ботанический урамы 23-31 жылғатлы тәмлі, татлы, түрлі-түрлі тілін ұтарлық тәмлі әйбірлер. Толырақ мағлумат 8-987-297-20-55. 8-987-297-20-55. Әлігі мағлумат реклама шартларында. Мұна шол, әйінде біз сөйлесеміз бүгін талашуға бітірген мұна тегіс орында нені де болса тауышқа, әйткәлешуге жауап етті кетірген сәбәпләр тұрында. Нендей түрлі-түрлі сәйір сәбәпләр көргеніңіз, ішіткеніңіз бар. Шолар тұрда сөйлесіп алайық. 891-72-308 ма?
1: 308-10. 891-72-308-10. Макс!

0: Гел-гел еш толашып тұрғаншы, бір тапқыр суғышып алсағыз, аннарсың толашып тұрмайсыз енді деп яза біздің дайме толғаншымыз Рәмейс. Ол білесің ма тігі, менде ұратам ана шушы, шул сөзді айтып қойырға, мәселен тігі екі кіші толаша екен, мәселен дусларым енді толашмайлар, бәхәсләшелер гіне, толашқан вақытта түгіл енді мен тігі, нәрседір тігі, аңлашылмаушанлық, менде бәхәсләшелер юқ бұлай ол, юқ түгерей ол деп тұрғанда, мен ұратам шай тұрып, суғышығыз, суғышығыз, суғышығыз деп айтып қойырға.
1: Сын
0: яратмағаш. Микрофонды сөндіргеш. Нәрсе башладың сын сиымында. Міне, көп кіне әтиянилердің, барбетінде әтиянилердің мақсус чаты, міне, чатлар түрлі-түрлі, мессенджерлар да шылай бейді. Мәктепте, балалар бақшасында.
1: Балалар бақшасынан айы.
0: Міне, анда шылай оқ, тігі, әтиянилер арасында, нендейдір тігі сөзге келулер бар деп білем. Шылай бейді, мен әлі өзім білмейм.
1: Білерсің, әлі білерсің. Білерсің деп, сен қуатының біле шайынан, әйме? Біріншіден, ярасын. Сен олып жатқа кіртмей ешек
0: әрін. Мен шуай тіріп тігі, нетіп көне тұрас келе, қырдағына, нәрсе дейін, нәрсе, тігісі нәрсе деп айтты. Басы нәрсе,
1: Юқ бар үшін, шынана юқ бар үшін талашалар бейді. Анда 25-30 әне бөлек сөйлейсің, айымен күшке сөйлі бітіресің шул бөлекіне талашырға мүмкін мені. Мен бұл пакет ұшамай, мен мені қызыл түсті ұшай, мен зәңгер, әйдегіз шешекілі, әйдегіз мені юқ бар үшін ғына талашырға тұтынырға мүмкіндер.
0: Шулық мәселен анда фотоға түшіруші келе мәселен еме, аннарсың енді бір арматур альбом яса береді. Мұна шуның тігі тұшқы яғындағы ясалышы бойынша даймы, мұна, йоқ, мұна, мұндай түс баш матур түгі, мұна, мұндай түс білен бізерге керек деп. Шында ебірлер үшін мейінді?
1: И көрініп тұрай еме, сен әлі бір ебірді білмегенің.
0: Тіе, бір ебір
1: оғынламысың. Түрлі бірлер бұлала енді. Баланы бұлай кейіндірік, тілі кейіндірмек. Йон айылға мәселен әйме, бүтін балаларына қыш бабай кейімінде кейіндірділер. Мен мәселен ұл ұшамады, ләкін мен дәшмей қалдым. Мен яратмен.
0: Мен де қай ойлаған ем, мен ұл ұшамады, мен тау ұш көтердім.
1: Юқ, білесің ме, юқ, дәшмедім. Қай мейтем сөз башласам, үстіме таған ұн сөз мінда яуашақ. Шыңа көре, нейшек үзәрі қәл итешекілер шолай. Ләкін, міне, бик қаты талашырға яратушылар бар енді. Тоқтай алмайлар енді міне. Сөз үстіне сөз, сөз үстіне сөз, үстілер де үстілер.
0: Білем енді, ләкін айтмайым, түзем ғана деген де сен.
1: Қорап отырам, анар мен де шылай бұрылам да, сөйлей башлайым башқаларға. Қара-қарамына нәрсе жазушылар.
0: Ашай ма? Қызық ішін де
1: алмай ма? Қызық ішін де қызық болмасын, сен бүйтіп түгел. Әлі кішкене ғана районда тұрамыз бе енді, бүтінісі бір-бірсін біле. Міне бұл шылай айтты, бұл шылай айтты, маңардан ерақ жүруге керек. Міне маңымнан дос болуға керек, бұл дәшмей.
0: Әтиянилер, жазып жіберіңіз әлі. Сізде де шулу қалмы, сізде де нендейрек қызықлы тігі, нендей қызықлы сәйір сәбәпләр арқасында әзірек кіне сөзге келі балалар, шушы ауралашуларда.
1: Әлі чатта сүйлешкеннен соң еріңе сүйлеп отырсаң, еріңе сүйлесің бет енді әйме. Сүйлесің, сүйлесің, сүйлесің де, ол яқылай башласа, екінші бір кішіні ерің білен талаша башлайсың, ерің өп келесің де, екі күн алмылен таң сүйлесің.
0: Әу, сен мәселен тігі көңіліңде бір кіші үшін, әуіл башқа кіші үшін болсам, өлен.
1: Нәк шолай.
0: Мені тағын, білесің, мені тағын язғанлар әлі, маңғалы баланы алып келмегіз деп. Шолай ол мұнтығы мұнтығы?
1: Бұла, сенің балаң тіріліп кіне біті, сен аны алып барасың балалар бақшасын, әйме? Кімдір алып келе маңғалы баласын, сенің балаң да екінші күнге тағын маңғалай башылай. Ашу келе неші келмесін, үшке шыға алмайсың, бала үйде отыра. Шу? Әйе, яның үшінде талашасың.
0: Қызық кішілер енді сіз.
1: Шылай бұлыр әлі ерір.
0: Йоқ, анда бар тек қатын қызларына талашадыр енді, анда үлтігі иратлар мәселен.
1: Иратлар қысылмай.
0: Қысылып, анда шылай ұқтыр енді.
1: Біз әкінде қысылмай. Бардыр әнді, бардыр әнді, чатар қойда иратлар қысылатырған. Біз әкінде үйуғы, қатын қызларына.
0: Мұна үшінде талашылар тұрында сүйлеше біз. Әлі тағын білесің мұ түгі талашылар өпкәләшулер тағын болғалай. Қазір енді ұлтығы заманансы білен бірге әгерді ойласақ. Қазір бейік түгі популярлашып кетті деп айтамын саған, енді бір-біріңе тіге достарың арасында, туғандарың арасында түрлі-түрлі тіге қысқа-қысқа ғана видеолар жіберуге, ол түрлі-түрлі социалды желілерде шыға бит. Мына шунда мәселен, керек пе ол, керек түгіл пе ол түрлі-түрлі видеолар жіберелерде мәселен, яки сен жібересің, һәм сенің достың шул видеоны қарайды, һәм сенге жауап бермей. Һәм шунда тіге көп кішейте. Қарале, мен саған білесің бе көпме жібердім енді? Сен қарайсың ба саңаларына? Ой, те қарайым дей мәселен. Сен неше жауап бермейсің? Нәрсеге жауап беремін? Һәм шуңа жауап жоқ таған енді тіге біраз ғана аңлашылмау шанлық келіп шыға.
1: Бұла тұрғандар. Бұла тұрғандар, білмеймін.
0: Номан сейданы көбірек яшьтерге қалғылай келді.
1: Сен
0: мұнда қазір тіге, сен мұнда қазір балалар бақшасы тұрында сөйледің, да енді қазір. Ә, мен сен ғамында шындық.
1: Әй, өзіңнің темаң намында сөйлейсің енді. Әй, рилс.
0: Әй, түрлі-түрлі әйбірлі. Шол, бүгінгі түгіл, бұл сағаты бізге нұқта қойыр уақытта келіп жеткен жамағат. Шоңа көрем, біз енді келесі сағатта ешітшірбіз. Әлігі өзігіздің фикірлерігізіні, қызықлы тарихларығызыны шолай оқи өзі тұрсағызда бұла. 891-72-300-800 номерінам келесі сағат башында ешітшірбіз, шолай ба?
1: Шолай.
0: Айгіл. Татар радиосы.

0: Зигіз тұлып, 3 минут башқаламыз Қазанда. Жәйгі ұян татар. Біз енді Алға таба дәуім етеміз, һәм сөйлесеміз. Біз бүгін бір қызықлы тема, барбызға да қағылған тема, барбызға да ұзған тема. Ол да болса, талашулар, әйткәләшулер, үпкәләшулер, һәм шуларының сәйір сәбәпләре хақында сөйлесеміз. Солай ма? Айгүлшебе, шының Байболат, екінші сағат башлап жібереміз. Міне, ұзған сағатта біз нәрсе тұрғында сөйлескен екен деп. Міне,
1: сөйлескен екен. Сұрастырып отырды, отырды, да, бүтін өмірімді. Тұрмышта болған.
0: Міне, яңа ғана келіп қосылушылар болса, шұлықтығы балалар бақшасындағы мектеплердегі әтиенелер чатлары тұрғында шылай бет?
1: Әй, шылай оқ. Тұрмышта коллегалар білен, қызметтәшілер білен, әй ме? Ир, яке қатын білен, мені сәбәплі де, сәбәпсіз де талашып тұрған уақытлар бар, әй ме? Мәселі, менде шыған қай іске түшіріп отырам, әй ме? Міне, бұла, қашан кішіге үш құшасың, бір әйтесің, екі әйтесің, үш әйтесің, қабатларға яратмайым. Дүртіншісінде енді талашыш.
0: Тұқта.
1: Қабатларға яратмайым, ұн тапқара әйтесің келейінді. Үш тапқара әйткеннен соң,
0: Мене кішіге бір айтасыз, сенің қара, сенің өлімтігі мантық бойынша бір айтам, екі айтам, үш айтам, қабатларға яратмайым, үш тапқыр айткен өзі қабатлайым,
1: үш тапқырдан соң артық ұн тапқыр деп айтасым келе.
0: Яратмайсың енді.
1: Яратмайым, үш тапқыр қабатларға яратмайым, үш тапқыр мені, үш тапқыр менің іште аласың. Мені мұны жиыштыр, мені мұны алып қой.
0: Анары тұтам да өзім ішілім деген.
1: Йоқ, шығарамда отам, ілік ішейдірейм, қа шығарам отам.
0: Шығарып алмайсың енді.
1: Балама түгіл, еріне түгіл. Иденде ұятқан, носки маңында.
0: Шол носкиларына қалған нәрселеріне ме?
1: Әйе, шығарам да, отам. Үш тапқыр қабатламаймын, үш тапқыр ғана қабатлаймын.
0: Ой, қорқыныш кіші екенсің.
1: Не шыдай, апасы қатам білдің ме?
0: Бик қорқыныш кіші екенсің. Мына шол тігі талашулар, шол бәхәсілер, ол енді ер білен қатан арасында ғана түгел, қызметтәшілер арасында, хатта енді ғымман алғанда дұстылар арасында да болырға мүмкен бетін деймі. Шулай оқ, әлі мұна бір білмеген күшілер арасында ол шулай оқ, енді мәселен бірер қоя шират таттырғанда бетінде, мұна ұрамдағы ұшыраған күші мәселен, неймі? Бірер кей бітті шират таттырғанда, қостақ қоя, қостақ қана дәшір ата тұрғанда мәселен шулай оқ.

0: Жәйгі уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
1: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ирактан көрмейсіз ма?
2: Омикронға әлбәтті.
1: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 26 жылының 30 июніне қадай дауам еді.
1: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
3: Дискәрі иғынтысы бұлырға мүмкін. Таби блекин әшләшу сұрала.
4: Ну нәстесің, бұраткайларым, яқшы ғын алға таба дәвам етейік. Біздің келген қабарларымыз бар. Оқиымыз аларынан. Қатын қыз бірінші ширатта сайлау ясарға тиеш. Оның тұрмышта қоқылы боласы келемі, бәлкі бәхітлі боласы келемі. Шыннан шығып модель поведение тізейлер. Хайырлы ерте деген. Міне шулай тіріп әз жіберген. Анан соң анонимні зинхар үшін яратқан қатыным тұңлы етін. Әлбәтті.
5: Қоршылмай, Ильшат. Бір ківеде етмейміз.
4: Жайырамыз, жайырамыз. Ильшат түгел. Ол біздің Идрис.
5: Хатын қыздан бәқітлі де боласы келе, қоқлы да боласы келе. Мәне шул. Мен мұндай оқырын тәмәмларға тиеш бетейін де. Өзің оңылысың, айымен бай болады. Келесі қуат, мен әрләшіп тұрмын. Бик матур етіріп бір қорым. Мен шой қорағаш, менім ерім бик яқшы білі нәрсе болғанын. Оқылы кіші бірінші тұқтылы деген мәқәл бар бетті. Мен шол лозунг білән ешім. Ирін нетіп, дрессировать етіріп бітірген. Бір қораш білән гене. Оңладым, оңладым деп біз алыма кетердім ирін.
4: Оқылы кіші бірінші болып тұқты мен әлігі мәқәл дүрістіне бігі шы мені. Бігі шы. Әфәрин.
5: Тұқты берге керек, аңсы да әйе. Аңсы да бар. Чүнкі бік көп керек мәген сөздер әйтіп тошарға мәмкін. Анарға футынырға тұры келешек.
4: Мында бір салы ғына қабарымыз бар. Қайырлы күн, Татар Радиосы оңышылы үш күні сізге. Рахмет, ұл талашусыз кіші еші алмай екен бейт. Нәрсе деген?
5: Икі бала өстірелер.
4: Икі қыз өстіреміз, бірсі балалар бақшасында, екіншісі сыйныф бітірді. Ұл әнилер чатлары, балалар бақшасы, мәктеп, түрлі түгәрәкілер, ұл чаттағы әнилер бір-бірсі білен язышқанын оқи башыласаң, қой шағында тұрмыш іптәшім бүлішәнің білен деген, Алла сақласын, қой шағында бір юқтан міне әлленінде мәғнәсізліклер язалар. Жұннан талаш, әтірмыш іптәшің білен ұзақ уақыт тыныш қана ешәсәң, бір юқтанғына әлі арағызда ғызығыш шебініні өшіп кетеміне башлана бейік тонда сүйләшу. Әм манары матур ғын айттырып тәмамлана.
5: Оқасы оқып тұрмайын дейін. Әйе, матур.
4: Әйе. Ақырында нәрсе айтасы келе, талашмыша, күнләшмыша, ғызығысыз яшәгәш, нинди тұрмыш инде ол деген.
5: Керек енді, керек.
4: Демәк, біз есен, көңілі яши дәртілі. Шулай, нақты дұрыс, Илназ, мұна 100% келешәбіз сізнің білен. Рахмет, мұна шулай тіріп, матур иттіріп, туылландырып, язған фикір үшін.
5: Егіт кішілерді көресі мен келеші, керек енді, керек дей толашып тұрға қойшағында. Қатын қызарғана түгіл.
4: Жоқ, әлбетті.
5: Әсен келешесің мұсы мұны әлзі?
4: Жоқ, тек әйтәр бейт әлі, сауыт-саба жалтырамынша тұрмай, шоңа көрі тұрмышта, тұрмышта барыда болғалы, деп кіне, мұна шушынды жерлар білән кіне, дәуам етсәң бұла. Мұна шоу, әлі мұнда тағын бар қабарлар әлі қайсылардыры яза. Жаңа көресіз де язаттырғыз қырмайлы дұзлар. Аларында барысында біз яңғыратырбыз. Әліге бөлініп алықша ұсқағына паузыға. Жәйге ұян
6: татар. Бұршылмағыз, сәлеметлігіңіз ниндегін әхәлетті болса да, ол ғымырғызның соңғы күніне қадар жетешек. Татар радиосында реклам.

0: Әлі ғына қызық. 2001 жылда Россия футбол жиылма командасы сойлап олу ұйынларын ұзып, дүния чемпионатына шыға. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы селе башлай. Әлі ғына қызық. Татар радиосына 25 яш.
1: Әкірінгін әсіғаты біздің ортасына табада барабыз. Жоңа көрем, ойын уақыты келіп жейті біздің. Құрметті достар, үш жаңалық деген ойын. Енді біз дайыми тыңлап барушылар ешіткенлер бар әлігі ойынны. Жоңа көрі әлігі ойында қатнашып бөлек ұтасығыз келсе, 205-1005 студия біз номеріна рәхім етегіз. Жаңалықлар әзірледік, түрлі-түрлі шығанақлардан жейдіқ. Сай ма?
2: Айгүл. Шолай. Соның бірсі.
1: Йоқ әле. Ая, бірсі.
2: Икісі. Маречка. Мен де әйте башладым. Ердем итесі келе тоңлаушыларға. Шоның бірсі.
1: Шоның бірсі ялған, айе. Сен шоны айтмақ шейін ма?
2: Айе.
1: Мен енді шол яңалығына айтасың ба әле айтып тұрған енді сен.
2: Қойсысы дұрыс, қойсысы ялған екенін. Әйде алын шығаңыз. Сен мені оңламайсың.
1: Бар біздің шалтыратушымыз. Алло, есенсіз, қайырлы ерте. Қайырлы ертелер, кім әлі бұл?
3: Илнар ұлам.
1: Илнар.
2: Қайлардан шолтыратасыз бізге.
3: Қайлардан?
2: Қайлардан.
3: Қазаннан?
2: Қазаннан.
1: Илнар тұрып қына келі шақыра ек ма?
2: Іштедір.
3: Іште.
2: Қойда үшесіз?
3: Так, іште әшлем.
2: Әйтіп тұра, яр.
1: Іште! Аңлады.
2: Шулай деген енді аң.
1: Аңлады. Ярар.
3: Шулай деген бітеді.
1: Илнар, бұлай тегі яңалықлар көзетіп барасыз ма? Индирек яңалықлар бар екенінде, мәдениет үлкесінде де.
3: Сізден іштіп барамын.
1: Бізден іштіп барасыз. Ярар, мұна қазір алайса үш яңалық айтабыз, оның бірсі ялған. Қойсы екенін білдірге керек болашақ қарай ма?
3: Дұрыс сөйлегенсіздер ма, ұқтырмазын, мен білмеймін, мен қабыр әріз.
1: Біз дұрыс кінә сөйлейбіз. Жаңа көрі, айды айгіл тігі матурғына падлошқысын беріп жібер әлі. Үш яңалық!
2: Жырлап берді бі! Сенің үшін өзім үшім деп.
1: Айды әкіз, айды әмін әмін башлайым. Мұндайрақ яңалық Рәсейде транспорт, жәмәғат транспортларында еру үшін еме, үзіні тонып түләу системасы на көшерге жиыналар. Бұйынды 2027 елінің ақырына деп шамалайлар енді еме. Түрлі-түрлі анда жәмәғат транспортларында, автобусларда, метроларда. Мұна шошы тігі, әлбәтті карты білен түләу бұла, ләкен енді шошы тігі үзіңні танытып түләсәң, ұн сумға ташлама уәғда итәләр деп, мұна шынды тігі шығанақтан тапты мен шошынды яңалық. Мұна.
2: Шанасың ма?
1: Йоқ, мұна тігі қызығы ішінде ме, мұна байтырып, мәселен, әгер де келесің де,
2: үзіңні
1: танытылар да шайтырып, әм сенің жол-шол тігі түләу системасы бұла.
2: Ярар.
1: Әмәлі ташламада бұла, әгер де шылай түләсең.
2: Екінші яңалық, Қазанға Күньяк Кореядан тонылған кейк поп түркімі келешек.
1: Бұ енді тігі түрлі социал жілтерлерді, түрлі социал жілтерлерден де миллионлаған қорау жиған шылай бейті, тігі бүтін дүнияға тонылған менді ол?
2: Ешарап тыңлай тұрғандыр енді.
1: Бүтін дүнияға тонылған түркім, демек Қазанға келе, шылай ма?
2: Шылай.
1: Қызық. Әм жираттағысы Қазаннан бір егіт 38 күн ішінде Қытайға барып жеткен. Ол енді сәпетіне атланған да 38 күн ішінде Қазаннан Қытайға қатлы барып жеткен. Бүтін еліні арқылыға, бойлыға өткен, Қытай шегіне оңышылығына барып жеткен. Мұна шындай үш яңалық, құрметлі Илнар әфенді.
2: Қойсысы шының.
1: Не ішек ойлайсың?
2: Ялған.
3: Чөп ұшақ бұтты бүтінісі ялған айымынды.
1: Бүтінісі ялған көп мәне?
2: Ашаны бұл мәне?
1: Жүрден ешерген мекен сөйінде?
3: Мен баста бірінші сөйтіп тұрайдым, қазір Қытай как бұтты.
1: Қытайға 38 күн ішінде, айма?
3: Айы.
1: Мұны бірінші сөйтінде?
3: Йо, сәпей білән дейсің бұйтсен?
1: Айы, сәпей білән.
3: Сәпей білән, йоқ тұр енді?
1: Сәпей білән, йоқ деп ойлайсың енді сен, айма? Мұна, әгер де өзіңнің номерің ұйазу жіберсең, емес ұшы сылтамаларын берем, интернеттан өзіңді кіріп қарай аласың, бұ дүрістен де шулай, мұна шулай деген 37 37 күн ішінде 4200 шақырым өтіп, ол енді Қытайның шегіне қатлы барып жеткен деген яңылық. Бұл енді дүрістен де бар түрлі-түрлі шығанақларда.
3: Ату бірінші сенде.
1: Ату болмады енді, айттым я. Алайса қатығы, бірінші болмаса. Ну алайса үшінші сенде. Мені бірінші яңалыққа келгенде, бірінші яңалық ол енді шол төлеу системасы, мені шошында біз сені алдаларға болдық енлер. Мені бұй бір білен алдаладық. Бұ дүрістен де дүрісті көлі, әйінде кей-поп группасы түркімі азанға келу, әй, аңызы дүрістен де бар.
2: Түркімі есімі мәңгілік бол қыш, деп отала алар шына да келешек.
1: Жәйкен, мені шындай бақыға күтілі.
2: Әйі.
1: Илнар.
2: Илнар, Илнар. Үмітлер шылай бағылаған еді.
1: Илнар, тағын еме мені шошы тігі, анда, икай, бір ай ұзмейша, анда, тағын уақытың болғанда, тағын шалтыраты бал, да тағын ойна балар біз әлі шошы ойынды, еме?
3: Неша бикай.
1: Шынды мүмкенлік бір әбіз,
3: ә? Неша бикайдың сыңын.
2: Үртеге ұқ шалтыратам?
1: Йоқ, икай күтмейша дейм, икай лап күтмейша, бір ай лап күтмейша, шыңа көрі, тігі, бар-бір, нәрсе дейсең де...
2: Үртеге ұқ шалтырат,
1: Әйәр, кімдерге сәлемдер, Илнар?
3: Бірінші сәлемдерім сізге.
1: Рахмет.
3: Қазан халқына, татар халқына. Кім яма? Бік матырап барасы, күнде әйіптерін тыңдым, іш тағы тыңдым.
1: Рахмет. Кәйіптер яқшымысын бұл, Илнар?
3: Мәне бұзылдар.
1: Нәрсе болды? Бұлек жеменге? Әй, ақылдаладық. Яр, әнінде, бұлған енді. Анды, әйде талаша біз алайса. Дегі, біз бейтінді бүгін талашы. Мәне талашуға келгенде, сенен сұресі келе. Нешек, мәне, үшірімен сенің елінде да шылай тұрып, дегі, сәйір сәбәп үзіліп табып талашушылар. Сенің біле, мәселен.
3: Менің
1: өзіме де көп керек мін. Әй, өзіңе де керек. Мәне, бұнда да топты
2: Талашырма ташмақ шейімі?
1: Ярар, ярар, Илнар, аңладық біз сені. Рахмет, Илнар. Оңышылар тап қала біз. Юғалмай, емі?
3: Әбіз әтілін.
1: Әбіз әтілін. Рахмет өзіңе. Аллах тапа дамамет әбіз. Әбіз әтілін.

0: Başlana кешкі сағат 8-де. Қозан Мол, терраса, кіру ерекле. Ешіклеуі 12+.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
3: Жәйге уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
4: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ирактан көрмейсіз мән?
5: Омикронға әлбәтті.
4: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
6: Акция 26 жылының 30 июніне қадай дауан еді.
4: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.

0: Хайырлы эш көннәре, уян татар! Не айгылшыбыз ол, үзі бик шәп олып бара, үзі бирішме, әхәрен, деген. Мандай радио тұңғаншылар бізді біз енді айтабыз, ағалеті, бұ айгылның туғандары
1: язайын. Айгыл шәбіш, нәлесің әм, гіл сұрыларына, неге сен шәбіш, неге шәбіш? Мені кімдер мені ішіті, есіңізді қолдырғыз, неге мен шәбіш? Оқырға кіргенде мені мемен шешім соп сары түсті еді. Оқта түгілейме мені соп сары түсті, мен шебішіне кішек келі. Әлі ол менің шонды емшақ, тұрпайып тұратырды еқларыға. Қазір алайды көрінді. Лекен мені оқырға кіргенде, түсті мені шебіш дейбді әшәдірге. Шонна мені қалды. Мені шебішке ұшағаныйым, шешім білін. Шонна берілі мен шебіш.
0: Шашыңды бір әркеннен шолай ақсарыға бойап келелі сені. Құрсетін, мен шыбыш ұрына шындай деп. Әлі бұтап әзушыларда бұлғалады әлі мұнда. Шыбыш ұрына шыбын деп әйтушыларда болды әлі.
1: Яра, мұны сен өзі ұлап тақтың деген
0: мі? Шыбын. Ай, шыбын.
1: Ай, бай бұл.
0: Шырат тағысы, тағын бір қабары. Келі бір үшкен, оқисың ма?
1: Оқа.
0: Бірсінде қатын білән талашқаш кеңәш сұрап апаға шалтыратқан едім. Бірде талашмасақ, біз ерім білән 56 ел яши алмас едік. Талашып, жіннәріні шығарып алырға керек тиді.
1: Көресің мен, талашмайша болмай. Йоқ бар үшін ғана талашыра керек. Міне үшін. Міне қиярдың дұрыс тұрамайсың деген шекілігіне.
0: Бұл бет енді. Йоқ, ешек енді міне қиярдың дұрыс тұрамайсың деп талашып кетіп.
1: Бұла, бұла бай.
0: Йоқ, бұладыр енді анасын тігі. Анасын қиярғына түгінен де
1: башқалап
0: пайындарда
1: Дұслашығыз оқырдан.
0: Дұслашығыз, тату ешегіз, рәхәтләніп, елмай ішіп, күлішіп.
1: Қатын қызларға ғафу өтінерге керек түгіл. Бай болады қорып қойсын әлім ябу сөздер үшін. Хақлы болмасағызды.
0: Нәрсәге.
1: Яра, яра, шаяра, шаярам. Сені құтыртам бет, сені құтыртам, көресің ғой?
0: Мен андай провокацияларға бек...
1: Ей, берілмәссің ғырын.
0: Берішмейм шоңа көре.
1: Мен
0: сені қабына шұрық қаламын, дегін ашық кеше берем, да бітті жоңында.
1: Қорықтым бет, шынанда шырасың деп тұрам.
0: Шол, нәрсәрі бейтасы келе, Талашулар бұлғалы, бәхәсләшулар бұлғалы, аңлашылмаушанлықлар келіп шыққалы, ләкен матурғына, татуғына шығы үлін табық шушы, шушында ебірлерден шоңа көрі құрмәлі дұзлар талашмайша да яшәгіз деп әйті болмайынды, ләкен енді дұз тату болды, құнашылғына. Әй, байбұла, дәлі бітінісі алда, қиярлар да, кешірлер де, деп язған Елназ.
1: Мені үйленген күші біле, оңлы, көресіңіз, кенеш, әй, деп кіне тұлап тұралар.
0: Сізге нешек үлегірге шолтыратам, бұйын қалек алым деген Елназ. Елназ, мұнда енді нешек тіртігі, нешек түйтем. Бәхіт болсағына, мұна мәселен, бірнеше күші бір елі шолтыратқанда, бар тек бірсігіне бізге келе, мұна қойсы келе, шонсы енді эфирға шығашақ, мұна бір туры келер әлі. Әмі, Елназ, барысы да яқшы болар, бір туры келер. Рахмат, мұна шынды сөздеріңе. Алға табан елер күткенін аңлап алдым. Болды, рахмат.
1: Біліп тұр.
0: Ярар, аңладым мен сіздің деп кен айтасы келем. Әм шының бұл әні бүгінгі нұқтада қойабыз.
1: Бүгінгі әңгімі бізге Бенсу Рахмет, Бай Булат.
0: Айгіл Шебеш. Әм сіз, құрметті радио тыңдаушылар, хайырлы ертелер, оңышлы күндер, барыңызға да.
1: Рахмет болғаныңызға.

Әлән ишіккені өткен ғымыр, дүрләп янған еллар күл болыған. Бір күрікті өткен ташқын болып, ұшақ

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кайф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге ун.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 10 июнь көнне Қазанда аз болатлы, түнде 15-16, күндіз 24 градусқа қадар жылы. Түнек күнбатыштан орташа тезлікте жел. Индонезияда олғы тішлеріні түгәрәкләү йоласы ұза.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипы Нигматулин айым.
1: Идәнішке, әштәнге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін дегіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалған үшін бір шылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер де бик көп. Килді, өзің шапларға. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз.

әлі ғана кібік. 2001 жылда 11 елға созылған түзіклендіру үшілерінен соң Пиза монарасы ашыла. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғана кібік. Татар радиосына 25 еш.

0: ақымаққа нидер аңлатырға тырышып тауыш көтергенше, барыбір біріне кетіріп тындыру көпке қолайырақ.
1: Татар радиосында реклама.
2: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
3: Рурайам тортун кабам, күзлеринни юмам, хэн бола шаққа қайтқан кебек болам. Оналар шеме хэбэт білен әзірленген, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны бірлештірген, затлы хэлэл десерт ұл Рурайам. Қазанда Петерішкі хэм верныйдан, Уфада бейрем кебетлерінен зәгіз.
4: Қайын табасы инді машина, сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
5: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қорап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
4: Ишанышлы мысалалар?
5: Ишанышлы, өзі біздің егітлер. Отна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислар бар. Телеграмда татар автоподборны үзлі.
6: Татар радиосы һәм Қазан Мол тәқдим итә.
7: Шәйкіні, һәр пәнжешәмбе, кешке 8-де.
8: Татар түнгі клубы.
7: Сені биетә.
6: Қазан Мол, терраса, кіру ерекле.
9: Генерал иғанашылар, көзлер офтальмологик клиникалар шілтәрі. Яқынларығызны көз алдыннан юғалтмағыз. Энерго Гарант именият акционерлік компаниясы. Барлық түр именият қызметлері. Милік, ипотека, сәлеметлік, машина, барысы да ұшанышлы қолларда. Паосак Энерго Гарант, сыйыр майы, сырлар, милли сүт ризықлары, құрт, һәм қоймақ жетіштіруші Йылмай Биіктау сүт комбинаты. Йылмай, һәр қошықта мәхәббәт һәм қайғырту. King Store, Apple оригинал техникасын сату бойынша федераль кибетлер шілтәрі. Бүтін Россия бойынша 200-ден артық кибет. 7 елдан артық ішлей. Бары тек оригинал техника.
10: Жәйгі Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
11: Күзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ирактан көрмейсіз ма?
12: Омикронға әлбәтті.
11: Көз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
13: Акция 26 жылының 30 июніне қадай дауам еді.
11: Омикрон клиниксы. Зинин орамы 1-ші ер.
13: Дискәрі иғынтысы бұйырға мүмкін. Таби білә кеңешләші сұрала.
14: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.
15: Яхшы кәйеп Татар радиосында.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десен, кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнкі матур үн сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

Сәлем! Татар радиосында хава торышы. 11 июнь көнне Қазанда аз болатлы, қысқа вақытлы яңғыр яуы ықтимал. Түнде 14-15, күндіз 26 градусқа қадар жылы. Дүние күн батыштан толғын жел. Италияда пастының 350-ден артық түрі бар.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигматулин Матулинаем.
1: Идәнешкә, эштәнеге, автобуста интегеп, жүрмәлі сина запланы. Біз кәкесін жүгіріп, сина тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бір шылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дә бик көп. Килдә үзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер белән бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нші корпус, портта. Сина тұры келген сәпит, бізнің кибеттә ята. Ипанигматулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Әминә Әхмәтҗанова тук-тук. Айнур Шарапов көе, Айнур Шарапов сүзләре.

0: болмаса, яхшы жырлар бізде.
1: Хатын-кызлар күчсіз индалар. Ирләрен тотып қиналарда, ике күн йылайлар. Татар радиосында реклама.
2: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
3: Табиғат құшағында орнашқан ресторанда.
2: Топтым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрәй екен. Үзе Идел бойында, янешеде урман, соф хава. Бейрәмегізіне рәхәт итеп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
4: Қабатланмас язмышлар һәм язмышлар тудырған ялғышлар. Тормыш шын барлығы. Бір кім оңламас халат һәм бәхәсе юк кишершләр. Бұлар барысы да Шәхри Қозан язмыш гәҗитендә. Язылырға ашығыгыз. 16+.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Ауыл жәйінің өз тәмі бар. Яңа сауылғансы, қойнар құймағы үстіндегі тәмлі май, әне ясыған хош ісілі жәй. Әтабын түрінді яңа пішкен икмәк әм тамлетті майы. Тамлетті майы. Табиғи тәм һәр күн үшін.
3: Түрік яллары қайта. Язмыш сұрамай. Сүйгенің нинди болырға тиеш. Мұхаббәт кисек туа.
4: Я на тебе женюсь.
3: Һәм аннан инде бір қаяда китеп болмай.
5: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
3: Ночная сказка. Уникенче июннен. Унбер сәгатте. Домашний. Хатын кызларның яраткан каналы.
6: Яш шикләве 16+.
7: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
8: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
9: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

Дуслар, инде санаулы мизгілләрдән біздің күндізгі хатлайын тапшыру башланашак. Хатлаулар, сәлемнер барсы да қобыл ителі МАКС қызметіне 891-72-308 номер бойынша. 891-72-308.

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында топшырла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта домлықтары сайтында. Акция 2020.

0: аттағышлей. Бары тек оригиналь техника.
1: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
2: Әрлі күнәрі, бүгін біздің Тоқай районы Биклен ауылында яшаушы Сейма апаның туған күні. Шын көңілден құтлайбыз сені бейрәмің білен, ғымірің шатлық қуанышлар білен тұлсын. Көңілін тұнышлығын, көңіл байлығын, сәлеметлік сенған. Бик яратабыз деп яза Рамиле есімлі тыңлаушыбыз. Сәлем Тата радиосын, көп сәлем Ирім Илнур, абыым Рамилге, олар бүгін юлдан, хайырлы юллар сізге, деген Гүлназ. Исен, біз Тата радиосы, біздің Қасымова Олсуның ұлы бейрәмі юбилей, илле яшлік бейрәмі, шын көңілден қойнар қытлыйбыз. Сенға сәлеметлік, саулық, бәхіт, тегіз, тұрмыш, Илнурыбыз білен мұлықта, бойлықта ешегіз деп язам, әлі Исен есімлі тыңлаушыбыз. Сәлем Тата радиосы, Иремне, Хайруллин, Рафисне туған күні білен құтлайсы келе. Алға табада бәхіт, уңыш, хәм сәлеметлік юлдаш болсын. Әр күнің күңілі, хәм шатлықлы болсын. Бүгінгі күнде барлық тілеклерің шынға ашсын. Ең езгі тілеклер білен қатының Регина, олың Донис дейілген әлігім құтлауда. Хайырлы күндер Тата радиосы, Нагорный бистесінде яшаушы келінім Нуриева Лейсенне туған күні білен құтлайым. Оңа тазалық, саулық, ғайле еміндігі, балалар қуанышы, барлық ізгі тілеклерге не тілейм. Әнкесін Зельфира Нуриева юллаған әлігі матыр-матыр құтлауына. 891-72-308 біздің номер дұслар. Хатлайыныбыз дәуметен құтлаулар Макс Кақау бұл етілі. 891-72-308.

Хатлайны бізнің ин көңілі үлішінеді келіп жеттік, дұсылар. Олда болса ойын, айда кізәлер, тезгіні бізінің білен ойын ойнатып алабыз. Бойылы жиңушіге бөлігі тәшек біз Кариф театрыны 2 кішілік шақыру билетлары 12 июнь күні сағат 5-ке. Шоңа көрем, айда кізәлі, кімдерінің рахатленіп Кариф театрына борырға тілегі бар? Уйынға шоқырам мен сізді. Бүгін бізнің бүтін дүния тоңдырма күні. Шоқ күрем, әйдек зәлі. Тоңдырма сізін язып жіберігіз бізнің Максқан 891-72-308 номеріна қам. Оныншы болып тоңдырма сізін язған тыңлаушы бізға біз сәлігі театрға 2 кішілік шақыру билетларын біле кетешек біз. 891-72-308 мен сізден тоңдырма сізі күтіп қалам.

Әлігін әкізі. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Илюзә Қасымова бірінші туған күнін белгілеп өте. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігін әкізі. Татар радиосына 25 яш.

0: арабның улы қымлықта ойнамай диярлік. Бары тек тоқтаусыз ақыра, һәм урлый. Татар радиосында реклама.
1: Күрші, Тимір Пеш компаниясында яңалық, ишеттің ме?
2: Менде тағын.
1: Мишләрін біләсің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәуіне китіріп тә қоялар.
2: Менә еш масам оңайлы.
1: Тимір Пеш. Ышанышлы сыйфат, тиз хезмәт. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: King Store. Apple оригинал техникасын сату буенча федераль кибетләр шелтәре. Бөтен Россия буенча 200-дән артык кибет. 7 елдан артык эшлиләр. Бары тик оригинал техника. King Store-да яңа iPhone сатып алғанда сізге ғүмірлік гарантия. 40 000 сумға

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. О, Илман.
1: Фундамент нық болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлар ремейк. Тотар

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшесі порт сәуде үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипен Игматуллин айым.
1: Идәрішке, әштәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланып, бізге кесін дегіріп. Сен атыру кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін бұрышылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға. Жаңлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпид, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпидтер дә бик көп. Кил дә үзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сен атыру келген сәпид, бізнің кибетте ята. Ипен Игматуллин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Әминә Әхмәтҗанова Тук-тук. Айнур Шарапов көе, Айнур Шарапов сүзләре.

0: піссей баласы алдық. Хатынның аллергия. Бірәрігізге керек мейме? Бойы 160 сантиметр, сары шешлі, оңған. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалған шиста фатыр турында хаялланасыз ма? Бояуға батып, клейге қатып ерісе келмеме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалған яңа фатырлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк дүрт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәйесі сөйленген фатырларға программа шартларына һәм тәмелдегі акцияларға бәйлі. Оферта түгел.
1: Энергогарант именият акционерлік компаниясы. Барлық түр именият қызметлері. Милек, ипотека, сәлеметлік, машина. Барысы да шанышлы кулларда. Қозан, Рашид Уахапов урамы 17Б. ПАО «САК Энергогарант». Біздің энергия, сізнің көңіл тынышлығы гарантиясы.
3: Ривьера пляжы. Қызу шәһәр үзәгіндегі ял утрауығыз. Салқынша бассейннарда құйынып, рәхәтләнеп, ял итегіз. Күләгәле шатырларда күш туплап, суда орнашқан барлардағы ішімдікләр белән жәйнең тәмен туйығыз. Курорт рухындағы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегіз.
2: ООО «Аквапарк» Сувар. Украин 112-769-00-532-55. Яшекләве юк.
4: Түрік яллары қайта. Талсымлы түрік драмасы.
5: Я вижу тебя наяву или сплю.
4: Онда борысында ятмыш халите.
6: Ты еще не утолил жажду мести?
5: Я пришел к тебе.
4: Ночная сказка. 12 июннен 11 сәгатте. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
7: Яшекләве 16+.
8: Хатлайн!
9: Хотлайн тапшыруының иғанәшісі ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Озандағы телефон 216-69-69.
10: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
7: Түзуші ООО «Зе Акташ Инвестстрой». Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елінің 30 июніне қадар әмелде.
11: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Тетрис бойынша дөнья чемпионы тобын артына 2 тапқыр көбірек кіші сыйдыра ала. Татар радиосында реклама.
1: Бірінші Азин урамындағы 7-ші ырта орнашқан Экспокар автосалонында яңа Тенет Т4L кроссоверлары. Күнделік тұрмышта да, шәһәрдән ерак-карак кеткенде де алыштырғысыз машина. Уңайлы еркін салон, зур багажник, ұшанышлы һәм экономиялы двигатель. Яңа Тенет Т4L автомобиле. Бірінші Азин урамындағы 7-ші ырта орнашқан Экспокарда 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Экспокарда көтәбез. Бірінші Азин урамы 7-ші ырт.
2: Әлеге дәя Тенет Т4L моделінің 2026 жылғы актив комплектациясы үшін толық мәлімет Экспокарда.
3: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса – Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
4: Книтка «Вер». Сегіз ел бүтін ғойля үшін көзіне шотландыра, хәм кісеге суқ мүтірған кием жетіштіра. 50 мүнген ортық бәхітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент білән книтка сызық «Вер» нұтта. Рус айтында, қозындағы франткам, икселдегі кебітлерді тонышаласыз.
5: Көрші, Тимір Пеш компаниясында яңалық, ішіттің мі?
6: Менде тағын.
5: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
6: Міне ішмасам оңайлы.
5: Тимір Пеш. Жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
7: Татар радиосы һәм Қазан Мол тәқдим итә.
8: Шәй күні, һәр пәнжешәмбе, кешкі 8-де.
9: Татар түнгі клубы.
8: Сені биете.
7: Қазан Мол, терраса, кіру ерекле.
5: Генерал иғанашылар, көзлер офтальмологик клиникалар шілтәрі. Яқынларығызны көз алдыннан юғалтмағыз. Энерго Гарант именият акционерлік компаниясы. Барлық түр именият қызметлері. Милік, ипотека, сәлеметлік, машина, барысы да ұшанышлы қолларда. Паосак Энерго Гарант, сыйыр майы, сырлар, милли сүт ризықлары, құрт, хәм қоймақ жетіштіруші, Елмай Биіктау сүт комбинаты.

0: Yaşau hem suyunu için barı tek iki güne eğber gerek. Birinciden yaşarga, ikinciden suyunurga. Татар радиосында реклама.
1: Бірінші Азин ұрамындағы 7-ші ұрта орнашқан Экспокар автосалонында яңа тені Т4L кроссоверлары. Күнделік тұрмышта да, шәһәрдән ерак қарақ кеткенде де алыштырғысыз машина. Оңайлы еркін салон, зур багажник, ұшанышлы һәм экономиялы двигатель. Яңа тені Т4L автомобилі. Бірінші Азин ұрамындағы 7-ші ұрта орнашқан Экспокарда 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Экспокарда көтебіз. Бірінші Азин ұрамы 7-ші ұрт. Әрекет аятыны Т4L моделінің 2026 жылғы актив комплектациясы үшін. Турақ мағынет Экспокар.

0: Кәшақыра, тіс табиплары, ұртақам кеші персонал, заманша клиника, ұңайлы шартлар. Зақылама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
1: Ауыл жайының өз тәмі бар. Яңа сауылған сүт, қайнар құймақ үстіндегі дәмді май, әне ясаған хош исле шәй, табын түрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетты майы. Тамлетты майы. Табиғи дәм һәр көн өчен.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипенег Матулин айым.
1: Идәрішке, штәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Бізге кесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дә бик көп. Килді, үзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибетте ята. Ипенег Матулин.
2: Яңажер Татар радиосында
3: Әминә Әхмәтҗанова Тук-тук Айнур Шарапов көе Айнур Шарапов сүзләре

Қазаныбыз ұрамнарына да әзгінә күз салып алырға болдым әлі. Нейді ерәхәлләр екен анда дүрт болық тұтқарлықлар деп әйті. Бізге яндықс бүкілер порталы дұслар енді көп күне орында қызғаныш деп әйтесі келе. Юл транспорт қаләкәтләрі бұл сәбеплені мұнда бүкілер де жиылған шылай оға әлімді біздің Сібір трактында юл түзіклендіру үшлері барашу сәбеплі анда әлі дәлі қып қызыл ұзын бүкі шахары біз өзәгінде де шылай оғы біздің бүкілер көріне шыңыл көрі иқтибарлы сақ болығыз. Қорап қына ерігіз юларда дұслар. Қазір юл түзіклендіру үшлері бар. Біз анарға шотланабыз деп шулай ұшыл уақытта күйінеміз, чүнки бүкілер қасыл болады. Тек енді міне юлларыбыз яңарып, шистарғаш, тишіп тұшықсыз болғаш, рәхәт болаш. Оңа көре, иқтибарлы сақ керегіз, достар, бір-біргізіні сақлағыз, хәм ұнытмағыз, бізіні татар радиосын тыңлап, яқшы кәйіп толқынында болығыз. Хәм есігізге түшірем, достар, ұнытып жібергенмін, келесі сәғат біздің хатлайын уақыты. Оңа көре, мен сізден хабарларыңызды күтіп қалам. Язығыз 8-91-72, 308-71-72, 308-71. Әхәзір бізге жырлар Илдар Ахмедов.

сіздің келген хабарларыны оқи башлайық әлі. Сәлем Татар радиосы, Мәскеуден келді хабар. Бүгін улым Илназның туған күні, 11 яш. Біз оны үшін көңілден құтлаймыз. Улыбыз біздің көз нұрыбыз, жүрегіміздің назлы мұңы, иман нұры езлеріңде, жылы қораш көзлеріңде, Алла берген сен бөлек, тұрмышыбызның сен тірегі, ғымыр юлың ұзын болсын, қияш нұры себіп тұрсын, мәрхәмәтлі болсын, улым, яқты болсын сенің юлың, бәхет тауфиқ берсін, Аллам юлдаш болсын сенің адығабыз. Әнең Илмира, әтең Рахим, абуың Нияз, әбең Гүл, нұр юллағандар әлігі матур. Тәбрікілеу сізлерін. Келесі хабар біздің Аня ұты язып жіберген, ең қойнар сәлемлерім сізге. Шулай ұқ рөл артында барушы тұрмыш іптәшіме қызларым Валерий білен Илария юллап қалам деген ол. Шулай ұқ келесі қабар бізге келген Юлидан. Сәлем Татар радиосы, ял етірге олға қойтам. Әти әнеме қам күшкіне апайыма есминеге зұр ялқынлы қойнар сәлем деген ол. Тағын бір қабарын оқып кетек әлі. Сәлем Татар радиосы, Ақтөбе бестесінде тұрушы Давлетов Дәуіске сәлем юлым. Гараждағы үшлерін әйбет кіне тәмамласын, деп язып жіберген. Яқын күшісі, Илнур язған екен, өзінің дұстына әйбет кіне тәмамласын, деп. Дұстлар, мұна енді ұйын дегеш, ұйын болсын. Шулай бет енді шығыр, деп әйткен, едім бүгін шығырлер язабыз, деп. Ең шәп, біздің жемешіге 2 кішілік шақыру билеті бар. Бұл біздің енді Ғабдулла Кариф есіміндегі Еш тамашашы театрына 13 июньде болған түгіл, 13 июньде боласы Мәхәббәт көгершіндәре спектакліне 2 кішілік шақыру билеті. Міне кімдер бара ала, 13 күні язабыз шығыр, достар. Хәзір мен сізге бірінші 2 юлын оқып кетем, қолғанын сіз енді қызық қына көңілігін айтып язып жіберерге керек болашақ. Елмайу кәйіп көтере ояну білен елмай. Тағын бір қат қалатлайым бұл. Елмайу кәйіп көтере ояну білен елмай. Аннарсың енді язып өтіресіз, мен әнші көңіліңізге қош келе. Қамен қызықлысына енді біз 2 кішілік шақыру билетін бөле кетешекпіз.

0: Хотлайн тапшыруунун иганашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандагы телефон 216-69-69.
1: Обан көлү түбүндөгү алтынга ия болуу мүмкүн түгел. Анын яр боюнда орношкан Алтын Яр турак комплексинен фатирлы болуу мүмкүн эш. 4-чи номерлуу йортта сатуулар старт алды. Фатирни 700 000 сум тоштама менен алып була. Йорт 2026 жылдын 3-чү кварталында тапшырыла. Толугураак маалымат Казандагы телефон боюнча 216-69-69.
2: Түзүүчү ООО Акташ Инвестстрой проект декларациясын ашык татамдар сайтында. Акция 2026 жылдын 30-чу июнуна кадар амалда.
3: Дуслар, біздің енді хабарларымыз, жауапларымыз да келе. Мүслим районы Исенсев ауылына қойтып барушы ұларым Ислам Илданға, қызым Әминеге қойнар сәлем, нәр жеткірем, яратуым шексіз, әтесі Исенсауғына қойтып жетігіз. Сіздің үшін жан атып тұрушы әнегіз тамшы орша сүрді ауылы, деп язып жіберген өзінің хабарінде. Енді ешінарда юларда сақына Исенсауғына қойтып жетігіз. Күтіп тұрушы күші болғанда ойрыш әрехат бетіл. Келесі хабар, қайырлы кешілер, Илвир язған бізге. Шығыр, Илмаю Кайев көтәрі, уяну білен Илмай Аллахқа шүкір етіп, шатланып, қойшылай татар радиосын қабыз, кәйіфін артыр, Илмай татар мұңын татар тілін тыңлап, күніңні башла шулай деген. Әфәрін, Илвир, шәп болам, бұл шәп шынанда. Вообще. Илмаю Кайев көтәрә уяну белән Илмай радионы кушып куйда көннәрең үтәр уңай дип язган Айназ исемле радио тыңлаучыбыз. Әфәрин безнең радио тыңлаучыларыбыз монда берсеннән берсе шәп шигырьләр яза башладылар. Яратам. Күптән үткәргән юк иде менә бу шигырьләрне. Кул шабам. Алқышлар сізге. Достар, язығыз, сізден барығыздан да күтіп қалам. 8-9-7-2-3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-

Алға таба аттыйбыз, осылар терезін ашқан едім, жұндай тәмлі ескірем, мен мұнда егіріп келдім, ашамаған едім, әх, әх, жұндай тәмлі, нәрселер гіне пүшірелер екен анда, қойсы жерлерді гіне жұндай, осыда тәмлері. Сізден келген шығырларын оқиым әлі мұнда. Елмай Өкеев күтәрі ояну білен, Елмай күннәрің өтсін оңай, ауызыңда гіл оқмай, деп язып жіберген Илдар есімлі радио тыңлаушы біз келесі қабар біздің Олиеден исен місіз деген. Елмай Өкеев күтәрі ояну білен, Елмай, сенің Елмайу жаныма бұлыр бір шифалыма, Елмай, Елмайуың шифа яралы жанларыма, яратам Елмайуыңны кел отыр яннарыма, басық татар радиосын ашық Елмайу білен, ең шәп радио шушы біт, мен аны түгіл білем. Елмайта да бейті де шәп татар радиосы олып барушыларының күңілге ята барсы деген. Олие шәп, әферин. Мені олқышлау ұтырамында ештілеп екен менім олқышлауым ғына. Шәп, қорағыз әліп бірсіне бірсі шәп шығырлер келемінді. Нәзире Йозған, қайырлы кеш, бисмилланы әйтіп, әхі. Елмай Өкеев күтәрі, ояну білен Елмай, бисмилланы да әйтіп қойсаң, күннәрің ұзар оңай. Қиялан ешә Елмай деген шәп. Шәп, шыннан да бик шәп. Тағым бір хабар келген, Елмай Өкеев күтәрі ояну білен Елмай, жетті қатын бөтен, қорама меңа бұлай, деп язып жіберген Илфат есімлі радио тыңлаушы біз. Нәрсесі білен қатыны көңіліне тиген екен, ек шулай осал етіп қараған екен. Көңіліне тиген түгіл енді мұнда Илфат нендейдір зиян ішілеген бұғай, қатын бұлай осал етіп қарағаш. Достар, язығыз, сіз өзіңіздің хабарларыңызды барысында күтіп қалам, турдан тур эфирде яңғыраттам, ойында қатнашыңыз. Бөлек енді біздің қойсыдыр жеңішіміздің күтіп тұра. Олға таба отлыбыз.

0: Қоштана кешкі сағат 8-де.
1: Қозан мол, терраса, кіру ерекле. Ешеклі өнекі плюс.
2: Жәйгі Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
3: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ирақтан көрмейсіз ма?
4: Омикронға әлбәтті.
3: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
5: Акция 26 жылының 30 июніне қадай дауан еді.
3: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
5: Дискәрі иғынтысы бұйырға мүмкін. Таби блекин әшләші сұрала.
6: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Олға таба отлыйбыз. Біздің енді дайме тыңлаушыбыз Әлфирра Фаязов жіберген Елмайу Кәйев көтәрі ояну білен Елмай. Әлігіне Рамиләнің Елмайуын тәрәзілеріні кең етіп ашып күрттім. Үйе деген матур кешілер Рамиләу деп язып жіберген. Рәхмет Әлфирра па. Сізге де матур қайырлы кешілер. Язған исән мүсіз язам дилі деген. Яза дилі. Біз ем менім сұры түсті мұйықлары бек ұзын. Белгілі енді оның ұшы ұйықлап яту күн ұзын. Мияу-мияу бар сөзін елқауду сәлі өзің. Білмейм енді бір неге. Китертмейдір сен, сенің есін еркеленіп, яраттыра, юрәклер, психайым. Бұ біздің шығыр язып жіберген біздің Диле есімлі радио тыңлаушы біз дегенде бет башы бар иданың. Елмай өкәйіп көтәрі ояну білен Елмай, мен шул екі юлыққа язып өтірге керек еді шығырыны. Сіздің де шығырғыз бек шәп болған тек әзгіне қолгелерге туры келмей. Достар, біздің енді мен шулай айтып, хатлайыныбыз деп әйтеміз, хатлайыныбыз түгіл әлі. Сіздің шығырларыңызды мен шушы орынға қадар қабул еттім. Барлық келген шығырлар арасында қазір енді сойлап алашақмын. Қазір қызметтешлерім де жоқ менің айыптешке бұлышырға шақырға. Өзім тағым бір қат яқшылап қазір оқып шығам да, хәм жеңушіні белгілеешекмін. Сіз енді әзгіне уақытыбыз қолға, қолып бара, кімдер сәлемдерін, яратып сіздерін жеткіресіздер келе, язып үлгіресіз, тұрдан тұр эфирде оқып яңғыратарға уақыт мүмкіншілік бар әлі достар. Шуңа көре язығыз, күтіп қаламы қазір сөз. Болат Нығматуллинға. Югра, иларым.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсен білейдіңме? Қазанда барлығы яқынша 2163 уран бар. Оларның орташа ұзындықтары 667 метрні тәшкіл етеді. Башқалабыздағы ең ұзын уран ТЭЦ ураны. Оның ұзындығы 9 километр 900 метр. Ең қысқа уран Вафа-Бегаев ураны. Ұзындығы небары 17 метр. Кеңілігі 1 километр 400 метрдан артмай. Ең қиық уран болып, яңа Татарстан ураны санала.
0: Білмәу ғайып түгел, білерге тілемәу ғайып.
2: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәшесе Йылмай сөт комбинаты. Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирегез.

0: қонаққа тазарып қайтқан ұнық әбіні қиын халде қалдырды. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дослашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтактеде, Yozel, хабарлар юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Эфирде Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмат шарасы ілімтә, мәгълүмати технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: енді қазір шунды яшқа жеттім. Менім яратқан кебетлерімнің бірсі аптека. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дослашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтактеде, Yozel, хабарлар юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

тағы бошлы көңіліме қос. Хауатыры шығы бек, өзгәрі сіздің фарас. Ненде із, қалдырабыз біз, ненде із. Яқшы мезгілерінігіне көңілің әтіз. Ертегесі белгісіз, сабыр ит сен түз. Ерек көбірек білі, көрмәтсі дә көз.